0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sersno Maturun Panjenengan Tasim midhangetaken Kiaran Pro 4 RRI Semarang. Kula titis sambutan kang sowan wonten menika ndherekaken panjenengan pemantar Pro 4 RRI Semarang kanthi manika cara kang sampun kasemutaken dening perkadang Pro 4 RRI Semarang ing rekalanggan sonten menika. Lan miwiti pepanggihan sonten menika acara ngudi kasuwargan sarangan Ustaz Alimron kepareng katur kanthi irah-irahan ciri-ciri orang ingkang beriman lan takwa.

kendeng gegandengan gantane kaya ginari surut kendhit ing langit linggak-linggok biru moyo lelungidan lam-lamen lamun mulat mega petak kang hamayuni keblat wetan wana pejaten timbang kilen pesabinan sisih ler winat sategam yang aren-aren dene mangklung mangit julung kang jurangan nyok samudra. Peksi-peksi gumyak mamuran pating carwet cacari wis nguteh mencok ing kekayon sinelo kumricik swara pancuran lamun wancin jang sak gadu ing paningal pinajaran cahyaning sang jwangar kodat pating galep biar sunaring toyo grujogan. Nenggih lambunging

katre nang mangke Raden Narayana sigra musti senjata cakra sigra katamaken tatas tuntas dunung pasti Prabu Kurandagini pecah kapisanan ketaman senjata cakra jur mumur pandan.